0: Est-ce que 100 penir quand tu dois tuer comme un nier pour nous sortir que 5 minutes comme ça comme ça comme si ou c'est gars pour comme ça le sang avec quota ya comme ça comme ça quand quoi wa gizi gane comme ça va de ça comme ça comme quoi tu gars ka e ce quoi comme ça est colo comme ça tu toi et ça comme ça comme ça ta va que tu et quand nous ça quoi que tu tu que là tu hein gizi colo comme ça comme ça c'est c'est gars c'est là pour et tu me ça tu na ka donc quand ka que tu que ga ga comme ça c'est quoi que ça va quoi hình phản ứng cái anh cái anh du cảm thấu xin hình thành cái là tên anh càng có ta còn cái gạo khuy gà thế thì mà hai gạo chuyện hình tên anh hoàng kỳ à đang số lăng à chú có mà phá đang hay cái gạo mà à khảo cái khánh hùng cái mà cái cơm à khai cái sáng cái thịt bị phá cái là cái mà cái nít mà anh cũng là cái cái thế thì mà ấy ốp à phá cái đang cái sáng cái thịt bị tăng nó cái gì ta mà đang cũng là cái cái tao tụt cái gì phá tôi không thấy nó cái toàn cái à mi tang ta wa wa mi chu kom ge ti ta chi che wa a ge ngola ge khin chu khin chu la ge ge kha ge khin tang he khol kha chi de tang he ge ya du ga a tu ko pro bir tang ge kai ta ta ta ta ta sa ta wa ta na ka man ta man de mu chu ma ko e kan ko kha ma ko khali ngui a tu ngi sa ta ge se kha tu sin vi du ge ne du ga la ta ko la kan te ne am longa mi chu sin hi ke em ta chu khri kom che ke ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང ཁོང Aku lan amangka tak kacik dia cinci ke eh. Wajik ikan kam cip kong kwa titim kwa cica belum isa wati wisik ngak kwa nasa radio skafim kuku ngung iku radio tita cica duwe kong 5 menit tenet kwa satu nak kwa domum mca sigama kwa manda kha ta sigama kwa ta kong kwa cika usik ya nuwara kwa mca sim kwa mca lung sam mca nuk kaya tak kwa mca kukula tuang ka mca ngahi ta ke khawak kwa nami ke manda kha nina la oh sorry kwa manda kha ta wa dahin sta khala atini kwa nami mitali gesin ke tita cica mca ngungkot dua kuat profit monit aten awak ni tiada sih kamu kain nak bagi cici awak belum sewa mci kau sih gay kulem kau nak bagi kau sih kanggal ayak kau awak kau kau awak kau manira hong tak kau makan kau kita tidak kau kau makan kau hidup kau aten asing kau tidak cici hong yang lulus kau aten kau kau kau awak cici kanggal kau gaya kau tu kau tu tu sing ama lulus awak cici asing lulus kau tu tak kau kau tak kau kau kau kau kau dia kau kau angkat lulus angkat kau kau taka o sur ko ka ngam che ka twa tin che ka ngam ka twa ko chi jala sung wa chi ka ngam ko ko ko tin chum che kha bre kim cha kan chim he chum cha chok ko kom che ta ta kam cha twa kha bon cha kan chim chang ga uchri chod dina wa chi ka ngam che ko i wish ka ko mo sara dios ka fam ko sen dingo mit khaw sin di ko ko ngam ko ra de te da chem cha ono ko da sen ko tum cha te twa kam cha ngam ko te ko tu tu sila
1: The number you dialed is not a working number.

ka F kawa wala ngoy pangom tani ku chu aw ngo program ko sawi si ka ke rado ta ku si de ke wala kon nga de ka wa kan ne wuri si ngu si de ke ji ji ka ma si de ke se su na ji cha o ma si de ke si ma nu chu ang ga ma si de ke ga cha de ke ko ngani ngu ke ma thama khwe ta ka te ne no chi ke pangwa ka ne wuri si ngu si de ke de we ku ta le thama khwe ke chu ku na wo ching kawa jing ngau tu lagi pang ngau kan usia gu sing ngana kom gu ngai de ge ane ngui mgo sin da ba o de be ge chu ku na ga ji ji gang ane ngui ma sin ngai thoi ma tham gu e de be ku ka tham gu e pang ngau a gu sing ya ge ji ma si de ge de be ka tham gu e ga ji ji gang ane ngui ma si de ge gai cha ka ngui kha chai ma si de ge da ba ka tham gu jing ga chiang ga ngu to ma si de ge ka ten no chi ge ten ne ya ngong ngau ta a pai la kai o ma si sa kawa jing ngau tu lagi pangna ba kan wisi sim go sim ngai te gi kan da ba gi chu khuna awa ji ka pangna ba kawa ya sing ngule kha kha thama khoi o kawa sing ing ta ngwa ching ni cha u da cha thama go pangna ba kawa wole a go sing a mani khong sing da ba kawa jing ngau tu lagi kan wisi sim go sim kawa ma sing ung ga da ga ani ngui mu go si da gi da ba gi chu khuna pangna ba wa ji ka ta kan wisi sia tu tu a sing ओम ग्वासिदगे दावा मानजिगे ओकोदा आवजिकका खलिनुई आसिन दावागा जिजान दावा कमिशन नब कहि आं गुवादा ते ओ क्लिनिक आं गुवादा ते ओ सिप्टेले आं आंगु कम तमासिदगे निसि खलिनुई या मानजिगे ओकोदा पंगब का नुसि से आं आंगु कम आं हाय दगे दुवेगे ते ओ क्लिनिक ओ दुवेगे सिं कवाचिन नउ तुलगे पंगब का ने ओलुजि सिम गु सिम हाय दगे कवे तुतुवा तलता दावा कवा तुतुवा सिन दावा कवाचिगे पंगब का थंगाय दे कनुसि से आं आंगु कम आतु हु दावा yang ngung jala masih dekat jika aku bisa ngapa kai pengap angung o asing aman yang kosong ah ngung o guat iwa sip tali o guat iwa klinik i kau cike kan ya ulu sim gosim hei tapi kan dah dapat cukuna mangu o sekolah o magia cukuna kau cike pengap angung kam ta asing aman yang kosong ayah masih dekat o masih sa ya aku bisa ngapa kai amagia masih sekata wa kai malilma pangna ba ngo asing amalim hwa wa ta ti we clinic ya ngare ka wa ngo la pangna ba ras pitra ya asing aban ho sa wo ji gem dan chong wa la ngo ngo sa u sing ngare ka wa khasun ma wala pangna ba kan u se sa u se de de be goni kuna ka wa ji ge ka go ngum tham go se u asing kan u se se amalim ho sa da ba ya go wa na kwa sa wo ji gem dan chong wa la ngo sa u se ge ma ngo ma so den du da ngo ba wo la